Frate, mă, portati doi domn pe Luminus. Un moment de important. La muzica di DJ Clone. Speranța.